Kad su mu prigali ribu, mornar postane mrtav živ. Svom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to.

Dobra cia Daltone, pravelo, preteći svima večitim snom, kao iz vedra neba grom, pred njih izleće.

na hranu. U skupštinskom restoranu odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sem Petrija i službenog Audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

kvalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

Omegu i Deltu. Privatizova škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju. Privatizova oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, žabe da samo splačine i podmetačine. Privatizova pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem. Privatizova samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton. Kosmos privatizovat sa svetavnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju,

0: Un centro dragi sa Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.

pevaca, gajili su postan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

pozitivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, opre

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova. Vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju. Privatizova. Oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more. Privatizova. Stoku, živinu, krtinu i slanin, džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizova. Pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem. Privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova. Kosmos sa svetavnom i antimaterijom. Privatizova. Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da

Ako prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, pršu pezdu materino. Mir Nevenka, opša rulja.

Ušpe no to zvore, ti jeli su od mene, ti jezdu da stvore. Nude mi da hranu jede, nude mi da pivo pije. Meni vjetre za pomilo, može osam da se smije. Balkan boy, ja sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. E, svrnim na znoj. Ja sam Balkan boy i ti si Balkan boy. Neša isto Balkan boy. Rambo Amadeus, Balkan boy. Monika Seleš, Balkan boy. Vlado Divac, Balkan boy.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

Kad su mu pridali ribu, mornar postani mrtav živ. S on tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, kretinu i slaninu,
1: džabe da samo splačine
2: i podmetačine,
0: privatizova, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,